Ovde je Radio Glas na Türkije, počtovani slušatelji, dobar den od studio Tovo Ankara. Deneska je 20. juli 2026. година, понеделник. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11.30 часот според турско време, односно од 10 до 10.30 часот според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Турксат 3А, Турксат 4А, Хотбир 13Т и Галакси. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24.30 до 01 часот според турско време, односно од 20.30 до 24 часот според средноевропско или македонско време. На почетокот на нашата емисија ке слушате вести, потоа ке следат специјалната програма посветена на одбележувањето на 52-та годишнина од мировната операција на Туркија на островот Кипар и редовната програма «Познати личности од турскиот свет».

0: Емитуваме вести. Председателот Ердоган честита на Шпанија за освојувањето на светското првенство. Председателот Реджеп Тајип Ердоган во порака објавена на социјалните мрежи истакна: Од срце им честитам на шпанската репрезентација за освојувањето на светското првенство во фудбал 2026 година. Во моје лично име, во име на нашата земја и нашиот народ, им испраќам поздрави и најдобри желби на пријателскиот шпански народ.
1: Потпредседателот Джевдет Илмаз рече Туркија решително ќе продолжи со силната поддршка на Турската република Северен Кипар и кипарските турци. Потпредседателот Илмаз во објава на својот профил на социјалните мрежи ја одбележи 52-та годишнина од мировната операција на Кипар, која ги ослободи кипарските турци и донесе мир и спокојство на островот. Подсетувајќи дека херојските турски вооружени сили во рамките на правата и обврските на Туркија што произлегуваат од гранатниот договор, го спасија кипарскиот турски народ од грчкото угнетување и обезбедија нивната безбедност и постоење со кипарската мировна операција спроведена пред 52 години на денешен ден на 20 јули 1974 година, подпредседателот Джевдет Илмаз истакна. Така беа поставени темените на мирот и стабилноста што продолжуваат на островот повеќе од половина век. Татковината и гарант Туркија ќе продолжи да стои покрај кипарските турци, кои се оригиналниот елемент и рамноправни собственици на островот, и решително ќе продолжи со својата силна поддршка на Турската република.

0: ca să evrei în Kipar. S-o milosti blagodarnost, ki odbeležuva me našite dragoceni vojnici i mujahidi, koji gdje žrtvuva svojite živote za našata nacionalna kauza vo 1974. Godina i gdje pametime našite herojski veterani gazi so blagodarnost i počit.
1: Интензивни дипломски активности на министерот за надворешни работи Фидан во Катар. Контактите на министерот за надворешни работи Хакан Фитан во Катар продолжуваат интензивно. Во рамките на посетата на Катар, министерот Фидан прво се сретна со премиерот и министер за надворешни работи на Катар, шејкот Мухамед бин Абдула Рахман Алтани. По средбата Фидан беше примен од емирот на Катар, шејкот Тамин бин Хамед Алтани во Доха. Министерот за надворешни работи Хакан Фидан во рамките на неговата посета на Катар даде интервју за катарската телевизија. Истакнувајќи дека Катар и Туркија се две земји со историски силни односи, Фидан изјави дека темелите на стратешкото партнерство меѓу двете земји биле поставени за време на покојниот емир на Катар шејкот Хамад бин Калифа Алтани. Изазувајќи сочувство до катарскиот народ и молејќи се за Божја милост за покојниот шејк Хамад, Фидан рече. Тој беше вистински визионерски лидер не само за Катар, туку и за исламскиот свет и светот. Тој даде многу сериозен конструктивен придонес. И во моментов и нашиот регион и пошироко имаат корист од овие придонеси и од она што тој го направи досега. Фидан изјави дека емирот на Катар, шејкот Тамин бин Хамад Алтани, одиграл конструктивна улога во сите прашања во регионот откако е преземе функцијата во 2013 година, истакнувајќи дека ова не само што ги подигна односите меѓу Туркија и Катар на високо ниво, туку и ги постави темелите за соработка во решавањето на регионалните проблеми. Фидан рече, денес гледаме дека истакнатиот пример за соработка меѓу Туркија и Катар по многу прашања, од Либан до Афганистан, од Афганистан до Судан, од Судан до Газа, палестинското прашање и иранското прашање, сега е ценето од другите во регионот и служи како пример. Всушност, како што секогаш велиме, наместо конкуренција во регионот, потребна е конструктивна соработка. Катар вложува многу сериозни напори во овој поглед. Фидан исто така истакна дека во регионот на заливот, Катар, Саудиска Арабија, Обединетите Арапски Емирати, Кувајт и Оман постигнале значаен напредок во текот на изминатите години, создавајќи многу силни држави и градови со светски стандарди преку развивање на развој и основни услуги. Фидан изјави дека конфликтот меѓу Соединетите Американски држави и Иран влијае на регионалната економија и дека ризикот од ширење на овој конфликт може да доведе до повеќе проблеми во регионот. Подсетувајќи дека во моментов има напади врз инфраструктурата, Фидан нагласи: Нашата желба е што поскоро да се постигне договор меѓу Иран и Америка. Како што знаете, беше постигнат меморандум за разбирање со посредство на Пакистан, значајните предонеси на Катар и предонесите на Туркија, но потоа се одалечивме од тоа. Потребно е да се вратиме на тоа. Фидан, дослонувајќи се на состаносите што ги одржи за време на неговата посета на Катар, рече: Задоволен сум што гледам дека Катар повторно се труди најдобро што може да ја реши оваа криза со користење на сите конструктивни техники и канали. Се надевам дека ќе добиеме добри вести во наредните денови. Туркија исто така во тесна координација со Катар по ово прашање. Безбедноста и мирот на Катар, како и безбедноста и стабилноста на регионот се во интерес на Туркија. Затоа ќе продолжиме да соработуваме со регионот на заливот и другите земји од исламскиот свет по ова прашање, како што правиме и по многу други прашања. Министерот Фидан остори телефонски разговор со својот јордански колега. Според извори во Министерството за надворешни работи, Фидан со својот јордански колега Сафеди на телефонскиот разговор разговарале за безбедностната состојба во регионот.
0: Министерот за национална одбрана Јашар Гюлер за време на неговата остварена посета на Турската република Северен Кипар истакна дека неспоредливото херојство на турските војници во историјата е испишано со знатни букви. Министерот Јашар Гюлер и командниот штаб на турските вооружени сили се состанаа со турските војници од командата на 39-та механизирана пешадиска дивизија во Турската република Северен Кипар. Министерот Гюлер во својот говор истакна дека е задоволен што е во Турската република Северен Кипар и што ја посети командата на 39-та механизирана пешадиска дивизија. Забележувајќи дека регионот и светот поминуваат низ чувствителен период во кој ризиците и заканите се зголемуваат секој ден, Гюлер нагласи дека во толку критична средина стана необходност Туркија, која се наоѓа во географија од високо геополитичко значење, секогаш ќе остане силна и будна за да се спротивстави на повеќе слојните закани и опасности. Министерот за национална одбрана Јашар Гюлер изјави дека министерството развива стратегии врз основа на ова разбирање и своите активности ги спроведува сеопфатно и ефикасно за обстанокот на земјата, безбедноста и мирот на нацијата. Тој рече, со планирање тоа што го направивме, нашите постојано зголемувачки капацитети и херојството на нашиот персонал, постигнавме големи успеси во борбата против тероризмот дома и преку границата. Како резултат на овие напори, се движиме напред со решителни чекори кон целта на Туркија без терор, иницирана под визионерското лидерство на нашиот преседател и работиме со сите наши сили за зајакнување на нашето 1000-годишно братство. Како и во нашата борба против тероризмот, ги заштитуваме правата интересите на нашата земја и нашата благородна нација, во сите наши активности и ефикасно ја продолжуваме нашата работа. Во тој контекст, додека ја обезбедуваме безбедноста на нашите граници со најсовремени и најефикасни мерки, ги заштитуваме и нашите права и интереси во нашата синонебесна татковина без компромис. Покрај тоа, преземаме активни улоги во меѓународната безбедност, мирот и стабилноста во многу региони. Како што сега прифаќаат многу земји, конструктивната улога на Туркија на меѓународната сцена е несомнено важна и потребна. Министерот за национална одбрана Јашар Гюлер истакна дека самитот на НАТО успешно одржан под водство на председателот Реджеп Тајип Ердоган, чиј домакин беше Туркија, уште еднаш го демонстрираше меѓународниот престиж на Туркија пред целиот свет. Гюлер рече, факт е дека Туркија со своите капацитети и ресурси во многу области, својата силна и ефикасна армија и својата постојано развивачка модерна домашна одбранбена индустрија е една од најважните адреси за безбедноста, стабилноста и просперитетот. На Кипар, кој е наше национално прашање, успешно ги спроведуваме нашите активности насочени кон заштита на безбедноста и мирот во рамките на гарантните и алијански договори, благодарение на големите жртви од вас, мои херојски соборци, рече министерот за национална одбрана Јашар Гюлер, потенцирајќи дека конфликтите што траеја со години на островот завршија дури пред 52 години, кога нашата херојска армија стапна на овие територии, воспоставувајќи безбедна и мирна средина како за турците, така и за грците на островот. Во оваа операција, која беше спроведена со голем успех, супериорните вештини и неспоредливото херојство на турските војници повторно беа испишани со знатни букви во историјата. Нашата 39-та пешадиска дивизија имаше чест да биде една од првите единици што се истоварија на островот, а во обите фази од мировната операција на Кипар, таа покажа херојска борба, давајќи 142 жртви за да го запре угнетувањето што го претрпеа нашите сонародници. Откако нашата команда, која презеде важни должности на Кипар, заедно со другите наши сегменти на островот, е гарант на слободата и безбедноста на кипарските турци. Вие, сегашните членови на нашата 39-та пешадиска дивизија, исто така извршувате витална и историска должност тука, демонстрирајќи ја ефикасноста на нашата херојска армија и на нашата држава на Кипар, рече министерот за национална одбрана Јашар Гюлер.
1: Министерството за надворешни работи соопшти дека Туркија ќе продолжи да ги штити интересите на Турската република Северен Кипар. Министерството за надворешни работи на својот профил на социјалните мрежи објави објава во врска со 52-та годишнина од мировната операција на Кипар. Објавата се наведува. Гордо ја одбележуваме 52-та годишнина од мировната операција на Кипар, која ја крониса борбата за слобода на кипарските турци. Пред точно 52 години, Туркија действувајќи во рамките на своите права и обврски, што произлегуваат од гарантниот договор од 1960 година, ја обезбеди безбедноста и присуството на кипарските турци на островот. Во сообщението се нагласува дека денес кипарските турци живеат со окренати глави во мир и безбедност под слободно развеаното знаме на Турската република Северен Кипар. И се додава. Матичната земја и земја гарант Туркија, како што направи вчера, со сите своји сили, ќе продолжи да работи за да ги заштити интересите на Турската република Северен Кипар и да обезбеди признавање на суверената народноправност и еднаквиот меѓународен статус, што е вродено право на кипарските турци. Со милост го одбележуваме нашите војници и муджаедини, кои го составија мир на Кипар и без двоумење херојски загинаа за нашата национална кауза и ми изразуваме благодарност на нашите ветерани.
0: Иранската револуционерна гарда тврди дека се извршени напади врз американските авиони распоредени во Јордан и предупреди дека Ормуцкиот теснет се уште не е безбеден. Во објавеното соопштение од Иранската револуционерна гарда се наведува дека биле извршени низа тешки напади со балистички ракети врз американските авиони распоредени на аеродромот Акаба во Јордан. Биле стрелани балистички ракети врз американски транспортни авиони C-17 и P-8, при што била причината значителна штета со уништување и оштетување на голем број американски авиони. Исто така и во објавеното соопштение од радиото и телевизијата на Исламската република Иран се тврди дека од страна на Иранската револуционерна гарда биле уништени и 20 хангари за

0: avioni во собственост на Соединетите Американски држави во воздухопловната база Мувафак Салти Ал Азрак на приближно 100 километри североисточно од главниот град на Јордан, Аман. Од друга страна, Иранската револуционерна гарда соопшти дека два танкери за нафта експлодирале при обид да поминат низ Ормускиот теснец. Во соопштението на Иранската револуционерна гарда се вели дека два танкера за нафта експлодирале при обид да поминат низ небезбедна рута под притисок од Соединетите Американски држави. Не се дадени информации за причината за експлозијата. Во соопштението исто така се предупредува дека сите рути, освен она што ја одреди Иран, ќе бидат небезбедни за премин на бродови. Морнарицата на Иранската револуционерна гарда предходно објави затворање на Ормуцкиот теснец поради нестабилноста, безбедностна ситуација предизвикана од странско мешање.
1: Американскиот председател Доналд Трамп вети дека на 9-та ноќ од започнатиот интензивен бран напади во Иран ќе бидат извршени поголем број напади. Трамп истакна дека најновите извршени воени напади во Иран се во спомен на американските војници кои загинаа во последните денови. Во разговор со новинарите на враќање од Нью Џерси кон Вашингтон по финалето на светското фудбалско првенство, председател Трамп рече дека Соединените Американски држави повторно го нападнале Иран во спомен на загинатите американски војници во последните извршени ирански напади врз американските цели и бази во Заливскиот регион. Емитувавме вести.

52 години од мировната операција на Туркија на островот Кипар. Денеска е 20 јули 2026 година. Денеска се одбележуваат 52 години од реализацијата на мировната операција на Кипар од страна на Туркија на денешен ден на 20 јули 1974 година. Кипар за време на власта на Велика Британија беше соградба составена од две заедници, со две религии. Кипарските грци, кои од 1931 година се обидуваа да се стекнат со независност од Велика Британија, посакаа островот да го приклучат, односно присоединат со Грција. Откако беше дојдено до 1974 година, Туркија, која согласно меѓународните договори располага со право на гарантурска земја за спречување на нападите насочени против турското население, изврши истоварување на островот. Со реализација на мировната операција на Кипар на 20 јули 1974 година, приближно половината од островот беше ослободена од страна на турската армија. Почнувајќи од тој датум е влезено во период на мир на поделениот остров. Разговорите меѓу јужниот и северниот дел на Кипар продолжуваат и денеска. Туркија продолжува и ќе продолжи да стои покрај кипарските турци, чија безбедност и постоење се загарантирани со реализацијата на мировната операција на Кипар на 20 јули 1974 година, пред точно 52 години.

Добар ден, драги слушатели! Етене повторно заедно во новото продолжение од програмата «Познати личности од турскиот свет». Денес ке говориме за Халил Иналджик, стожерот на историчарите и едновековното наследство. Во продолжение ве го пренесуваме коментарот на доктор Джемил Доачипек, експерт за мегународни односи на оваа тема. Историјата во повеќето умови е наратив за минатото заглавен меѓу прашливите полици и пожолтените харти. Меѓутоа, вицинското историографско творештво е уметност на трагање повистината преко ослободување од оковите на предрасудите и градење мост што го светлува денешниот ден со таа вистина. Халил Иналджик, кого светот го поздравува како стожер на историчарите, е примерен извор која практикуваше токму оваа уметност, претворајќи османската историја од спретна легенди во научна дисциплина. Секој пат што не минува низ неговите педантно искаени дела е осуден на пропаст и губење во мрачните лавиринти на историјата. Првата структура на

историската нишка на Халил Инолджек беше поставена во годините кога републиката току-што никнуваше, лично од самиот основач на државата. Додека беше студент во учителската школа Гази и цртал карта на Блискиот Исток, училницата ненадејно влегува Мустафа Кемал Ататурк. Ататурк го става својот прст на Медина на картата и го прашува за нејзиното име. Инолджек одговара: Јесриб, што е старото име во тогашните книги. Кога го прашуваат за Црвеното море, тој вели: Бахри Ахмер. Ататурк со насмевка на лицето го поправа младиот Инолджек. Тој го подсетува на турското име на Медина и дека на место Бахри Ахмер треба да се каже Црвено море. Ова не е само едноставна корекција на името, туку интервенција на Ататурк со неговиот познат турцистички сензибилитет. Инолджек вака ја опишува својата тогашна возбуда. Всушност, тој ме поправа со постојана насмевка, се разбира. Јас сум во паника, Ататурк е пред мене и ме испитува. Ова следба не остана само сеќавање во умот на Инолджек. Таа го засеа семето на неговата идна меѓународно признаена терминолошка прецизност и страст за правилно именување на изворите. Денес, во кој било град во Анадолија да отидете, ќе наидете на тврдењето дека патот на силата минувал оттука. Меѓутоа, Халил Инолджек едно по едно ги урива овие измислени наративи на популарната историја со своите научни мапи. Тој со документи ги открива реалните рути на караваните, одговарајќи со академски штит на напорите на секој град да се стави себе си во центарот. Уште еден впечатлив факт што го изнесува Инолджек е дека Османската империја не била само сила што мафта со меч, туку и центар на мека моќ. Неговите истражувања објавуваат дека османските ткаенини се појавувале на елитата во една широка географија од Русија до Англија, па дури и во Франција, која е центарот на модата. Ова е револуција што го покажува јазот помеѓу популарната историја и научната реалност, редефинирајќи го местото на Османската империја во глобалната економија. Главното нешто што го прави Халил Инолджек стожер, односно авторитет, е неговиот пристап кон историјата, не како кон приказна, туку со математичка логика. Дулжејќи оваа дисциплина на своите професори од учителската школа Неджати Бей во Балкесир, Инолджек во 1935 година го привлекува вниманието на Фуат Кёпрюли на Универзитетот во Анкара. На познатиот семинар за Тимур, тој не само што ги пренесува ставовите на тројца различни западни историчари, туку ги споредува како да решава равенка, откривајќи ги недостатоците во нивните методи со математичка прецизност. Кога Фуат Кёпрюли го забележува овој генијален, се свртува кон училницата и изговара историската реченица. Деца, вели тој, погледнете, ки пешувате токму како ова момче. Но кариерата на Инолджек виси на конец. Има конкуренти на испитот за асистент, а рамнотежата во управата на факултетот е против него. Токму тука настапува критичната интервенција на Кёпрюли. За позицијата асистент, Кёпрюли лично оди кај деканот и го користи својот авторитет. Ке го земете Халил Инолджек, вели тој. Ова интервенција станува вистинскиот почеток на тој голем марш што ја промени судбината на турското пишување историја. За еден историчар, архивата е меморија на нацијата. Халил Инолджек се појавува на сцената како еден од најголемите чувари на оваа меморија, со идентитетот на спасител на архивите. Со своите истражувања на судските регистри во Бурса, Бурса Шерије Сиджилери, тој спасува од исчезнување огромно богатство составено од 280 тетратки. Особено регистрите што му припаѓаат на периодот на Султан Мехмед Освојувачот, не ги прикажуваат само официјалните одлуки на државата, туку нудат и уникатен корпус на документи што ги осветлува секојдневните тужби на народот, социјалната структура и животот на општеството во Бурса. Доколку Инолджек не ги класифицираше овие документи, социјалната и економската историја на Османската империја денес ке останеше во голем мрак. Тој не само што ги читаше документите, туку им вдахна нов живот и ги остави како наследство за иднината. Хуманитарната солиданост зад големите успеси се материализираа како 44 годишна соработка во животот на Халил Инолджек. Шефкијанам, со која го сподели животот во 1945 година, не е само сопруга, туку и доцент по арапски јазик и негов најголем партнер во академскиот свет на Инолджек. Далеко од конкуренцијата и е готово академскиот свет, Шефкијанам и преведува арапските текстови за својот сопруг и ги поддржува неговите студии без никаква љубомора. Инолджек ја запишува оваа лојалност и научно партнерство во историјата со следните зборови. Ако ја немаше мојата животна сопатничка Шефки, нејзиното разбирање,

денес соработка немаше да успеам во овие работи. Навистина, ова е моето најискрено признание. Халил Иналджик зад себе остави огромен корпус дела, целосно исчистен од идеолошко слепило и осветлен единствено со светлината на науката. Тој историјата не ја гледаше како средство за празна реторика, туку како лабораторија за разбилење на човештвото и општеството. Неговите бројни студенти, кои ги издаста со својот независен став и методолошка пенантност, денес продолжува да носат светлината на оваа звезда, водилка низ целиот свет. Почитувани слушатели, тоа беше коментарот на експертот за меѓународни односи доктор Джемил Доа Чипек. Со надеж дека ќе бидеме заедно и следната недела со нова тема од агендата, до слушање и пријатно.

Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден во трајање од половина час од 11 до 11.30 часот според турско време, односно од 10 до 10.30 часот според средноевропско или македонско време. До слушање и пријатно!